Massage of Fate to Grey, en af de gamle klassikere på Radio Alfa, så er det på Scorpions, der fortsætter på Wind of Change. Moonjam er også med bag de blå bjerge. Det er timen for de morgenfriske her mellem 5 og 6 på Alfa.

0: Moon Jam var det bedre bag de blå bjerge. Lars Hoge og Def Leppard er de næste på plader.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

der flapper med den her Animal fra albumet Hysteria. Det er altså noget af et album. Fede hits derpå, må man bare sige. Og så er det Shawn Mendes og Eiffel de Liste på plader.

0: særligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ja, det var Boston, Northern Feeling, også Eiffel og Sean Mendes allerførste på Europa. Og så er det Dansen med Drenge. Denne gang er det på Linda tilbage, Ron Stewart efterfølger med. Young Turks. Godmorgen.

Ja, det var Cut Move. Den var kæmpestor, den her, tilbage først i 90'erne. Jeg tror, det var 92, da de store hittede med Give It Up, den gamle Casey and the Sunshine-klassiker. Og så er det Thomas Helmig, det er mig, der står herude og banker på.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
14: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge Alkohol og samfund efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner bliver offentliggjort til september. Tilbage i 2024 fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme gjaldt for hver anden dyrlæge. Det skriver informationen, som havde fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine. Milliardæren Elon Musk har tabt en retssag mod selskabet OpenAI, der står bag ChatGPT. En jury i Californien har afgjort, at han anlagde sit søgsmål for sent. Musk mener, selskabet forrådte ham, da de gik fra at være en non-profit-organisation til en kommerciel virksomhed. Efter dommen har Musk gjort det klart, at han forbeholder sig retten til at anke afgørelsen. I dag er mest skydevejr, og især vest for Storebælt kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Natten til onsdag regn vestfra og 8 til 12 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Det var Gyllene Tider med Summer Tider. 5:06 er klokken med Britney Spears, der fortsætter på You Drive Me Crazy. Godmorgen. Det er godmorgen.

Ja, det var Michael Falk, Pist væk, og før den Britney Spears på You Drive Me Crazy. 12 minutter over 6 med Lucas Graham kørende i baggrunden. Der får du den her. Det er 7 Years, og John Farnham lige efter på You're the Voice.

0: tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
1: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere? Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Hold on Oates, og var det med Kiss on My List på Radio Alpha. Et øjeblik til Spice Girls, og det er på Say You'll Be There på Radio Alpha, tirsdag morgen, 19. maj.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: En tysk familie har valgt at flytte hele vejen fra Karlsruhe til Silkeborg for at få mere ro, natur og tryghed i hverdagen for deres to børn. Familien fortæller, at de i dag bor i Gødvad, hvor de oplever korte afstande til skole, cykelstier og adgang til skov og søer som en stor forandring. Faren har fået job i Aarhusområdet, og børnene er faldet godt til i skole og fritidsliv i Silkeborg. Familien er samtidig i gang med at lære dansk og bygge et nyt netværk, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge familien har Silkeborg givet dem den frihed og nærhed til naturen, de savnede i en større tysk storby. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge alkohol og samfund efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner bliver offentliggjort til september. Tilbage i 2024 fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme gjaldt for hver anden dyrlæge. Det skriver informationen, som havde fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine. Milliardæren Elon Musk har tabt en retssag mod selskabet OpenAI, der står bag ChatGPT. En jury i Californien har afgjort, at han anlagde sit søgsmål for sent. Musk mener, selskabet forrådte ham, da de gik fra at være en non-profit organisation til en kommerciel virksomhed. Mest skyde med regn eller byer er til, men i eftermiddag kan der især i den østlige del komme nogen sol. Temperatur i Østjylland mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind. I aften efterhånden opholdsvejr, men i løbet af natten igen regn vestfra.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
5: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i Rally, Banco, Helstegt Pattegris, Bydyst, Marked, Grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig! Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
6: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sap Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
7: Hurra! Butikken ved Design af Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Med Spice Girls, Say You'll Be There, det er Radio Alfa. Mads Langer fortsætter musikken, det er Elephants, og Yasuo-klassikeren, They'll Go, det er lige efter. Godmorgen, det er tirsdag, 19. maj.

Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi

0: forskellen. 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Tidspunkt, der kommer
3: du syge ind på øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah?
8: And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
8: Yeah, you like it?
9: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
7: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
14: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Patrick Hernandez, Born to Be Alive. Det er Radio Alfa, der er nyheder klokken 7 efter dem, så vi klar med The Cardigans og Loveful.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En tysk familie har valgt at flytte hele vejen fra Karlsruhe til Silkeborg for at få mere ro, natur og tryghed i hverdagen for deres to børn. Familien fortæller, at de i dag bor i Gødvad, hvor de oplever korte afstande til skole, cykelstier, adgang til skov og søer som en stor forandring. Faren har fået job i Aarhusområdet, og børnene er faldet godt til i skole og fritidsliv i Silkeborg. Familien er samtidig i gang med at lære dansk og bygge et nyt netværk, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge familien har Silkeborg givet dem den frihed og nærhed til naturen, de savnede i en større tysk storby. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge Alkohol og samfund efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner bliver offentliggjort til september. Tilbage i 2024 fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme gjaldt for hver anden dyrlæge. Det skriver informationen, som har fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine. Milliardæren Elon Musk har tabt en retssag mod selskabet OpenAI, der står bag ChatGPT. En jury i Californien har afgjort, at han anlagde sit søgsmål for sent. Musk mener, selskabet forrådte ham, da de gik fra at være en non-profit-organisation til en kommerciel virksomhed. Mest skyde med regn eller byer er til, men i eftermiddag kan der især i den østlige del komme nogen sol. Temperatur i Østjylland mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind. I aften efterhånden opholdsvejr, men i løbet af natten igen regn vestfra.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Cardigans på Radio Alpha. Det her var et nummer, der eksploderede globalt, efter den kom med i filmen Romeo og Juliet med Leonardo DiCaprio, hvis du husker det. Fantastisk film, og så til nutiden, eller hvad skal man sige, for på et tidspunkt her klokken 20 minutter over, så kigger vi lidt på dagens dato med ting, der er sket for år tilbage. Det her, det er også en gammel ting til dig fra Lis Sørensen.

0: Beating Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going, og et nummer fra Devil of the Nile, den musik med Kathleen Turner og Michael Douglas. Der er et øjeblik til Justin Timberlake og Gik på Danes Dato.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Det lykkedes ikke for det danske ishockeylandshold at gentage sidste års sensationssejr over Canada ved VM. Danmark tabte kampen 1-5, men på trods af nederlaget leverede holdet en opløftende indsats. I mere end 40 minutter holdt den danske VM-debutant i målet Nikolaj Henriksen de kanadiske stjerner fra at score. Det var først i tredje periode, at Canada fik hul på byllen, og derefter gik det stærkt. Danmark har nu tabt 3 kampe, men en kvartfinale er stadig mulig. Arsenal er meget tæt på at sikre klubbens første engelske mesterskab i 22 år. Det er en realitet efter en 1-0-sejr over Burnley i aftes, hvor Kai Havertz scorede sejrsmålet. Resultatet betyder, at Manchester City skal vinde udkampen mod Bournemouth i aften for at holde liv i mesterskabsdrømmen. Så Arsenal-træner Mikel Arteta er ikke i tvivl om, hvem han hæber på i aften. Jeg vil være den største Bournemouth-fan nogensinde, lyder det fra Arteta. Manchester City skal forberede sig på at tage afsked med Pep Guardiola. Ifølge flere engelske medier er den spanske træner fortid efter sæsonen, der slutter på søndag med en hjemmekamp mod Aston Villa. Guardiola har ellers 1 år tilbage af sin kontrakt, og forventningen er nu, at den tidligere Leicester- og Chelsea-træner Enzo Maresca tager over. Neymar er blevet udtaget til Brasiliens VM-trup og vender dermed tilbage til landsholdet efter næsten 3 års fravær. Valget af Neymar er den største overraskelse i den trup, som er blevet udtaget af landstræner Carlo Ancelotti. Brasilien indleder VM-slutrunden mod Marokko 13. juni.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos
6: Biltema. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Det er Radio Alfa Maltiders bedste sanger. Vi kigger på dagens dato, 19. maj. På Tianas dag hedder dagen. Og Thomas Vinterberg, filminstruktør, fylder over på dagens dato. Tillykke, hvis du i øvrigt også fylder over i dag. Det var i 2005, George Lucas 6. og formodentlig sidste Star Wars-film. Sidst Fyrsternes Hævn har officielt biografpremiere verden over. Første episode ramte planeten i 77, blev straks en kæmpe succes med kult status. Det var også samme år, og dato Holger K. Nielsen takker af efter 14 år som formand for SF ved en reception på Christiansborg. Han afløses af Willy Søvndal, der vandt ved en urafstemning blandt medlemmerne. Så har vi filminstruktør Lars von Triers nye film Dogville får stående bifald i 2003 ved pressepremieren på Filmfestivalen i Cannes. Filmen får dog ingen palmer ved prisuddelingen. 62. Marilyn Monroe synger nu for glemmelig udgave af Happy Birthday ved demokraternes fejring i New York af præsident John F. Kennedys 45-års fødselsdag. Og så var det i 1536 Anne Boleyn, kong Henrik, den 8. af Englands anden hustru, bliver henrettet ved hans hugning. Hun er

0: Det var faktisk dengang med State The Night, de sådan for alvor skiftede karakter fra jazz og med blæser og det hele til sådan mere pop-minded bands. State The Night, der er nyheder.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En tysk familie har valgt at flytte hele vejen fra Karlsruhe til Silkeborg for at få mere ro, natur og tryghed i hverdagen for deres to børn. Familien fortæller, at de i dag bor i Gødvad, hvor de oplever korte afstande til skole, cykelstier, adgang til skov og søer som en stor forandring. Faren har fået job i Aarhusområdet, og børnene er faldet godt til i skole og fritidsliv i Silkeborg. Familien er samtidig i gang med at lære dansk og bygge et nyt netværk, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge familien har Silkeborg givet dem den frihed og nærhed til naturen, de savnede i en større tysk storby. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at den nye undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge Alkohol og samfund efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner bliver offentliggjort til september. Tilbage i 2024 fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme gjaldt for hver anden dyrlæge. Det skriver informationen, som har fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine. Milliardæren Elon Musk har tabt en retssag mod selskabet OpenAI, der står bag ChatGPT. En jury i Californien har afgjort, at han anlagde sit søgsmål for sent. Musk mener, selskabet forrådte ham, da de gik fra at være en non-profit-organisation til en kommerciel virksomhed. Mest skyde med regn eller byer er til, men i eftermiddag kan der især i den østlige del komme nogen sol. Temperatur i Østjylland mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind. I aften efterhånden opholdsvejr, men i løbet af natten igen regn vestfra.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Nu er det tid

0: dage snibletrukken af kviger, men tiderne skifter.
1: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
0: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
2: Ja, det skulle da lige være.
1: Svigermor? Ah, det er farlig gods.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
5: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Backstreet Boys, og det var Quit Playing Games with My Heart, et af de numre, der for 11 gjorde dem kæmpe store i Europa, før USA opdagede dem. Det gjorde de faktisk lidt senere. Bananarama med Venus lige nu, og så er det Analytics lige efter. Dejlig dansk klassiker, hvor du er. Det er Radio Alfa, det er i dag, tirsdag 19.

Ja, den har vi lyttet på tit og ofte, den her. Anne Lynch, hvor du er. Og dejligt at være bevæbnet med kaffe her for morgenen af. Ej, hvad skulle man gøre uden kaffe sådan i morgen? Selvfølgelig drikke lidt te, det kan man også. Jeg gør faktisk lidt begge dele. Queen, You Don't Fool Me fortsætter på scenen. Og så er der nyheder til dig. Klokken 8.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt.

0: alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
1: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
2: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
3: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Peter Gabriel, efter han gik solo efter Tjernersæde, så lavede det her soloprojekt. Det var en sledgehammer. Du husker også den fuldstændig vanvittige musikvideo, man så på MTV. Phil Collins studio, et sladderord, hvad skal man kalde det, det opstod ud af ingenting. Det er det, den hedder. Om et øjeblik.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En tysk familie har valgt at flytte hele vejen fra Karlsruhe til Silkeborg for at få mere ro, natur og tryghed i hverdagen for deres to børn. Familien fortæller, at de i dag bor i Gødvad, hvor de oplever korte afstande til skole, cykelstier, adgang til skov og søer som en stor forandring. Faren har fået job i Aarhusområdet, og børnene er faldet godt til i skole og fritidsliv i Silkeborg. Familien er samtidig i gang med at lære dansk og bygge et nyt netværk, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge familien har Silkeborg givet dem den frihed og nærhed til naturen, de savnede i en større tysk storby. Tilbage i 2024 fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme gjaldt for hver anden dyrlæge. Det skriver informationen, som havde fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine. Statens Serum Institut, SSI, vurderer, at der er meget lav risiko for at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Meldingen kommer efter, at Verdens Sundhedsorganisation WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. SSI følger nu udviklingen tæt. USA's præsident Donald Trump er af Qatar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater blevet bedt om at afblæse et planlagt angreb mod Iran i det, der nu foregår seriøse forhandlinger. Det skriver præsidenten i et opslag på sit sociale medie. Angrebet var planlagt til at ske i dag, lyder det. Præsidenten siger desuden til journalister, at de aktuelle forhandlinger med Iran ser positive ud. Mest skyde med regn eller byer er til, men i eftermiddag kan der især i den østlige del komme nogen sol. Temperatur i Østjylland mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind. I aften efterhånden opholdsvejr, men i løbet af natten igen regn vestfra.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Et ord, der kom ud af ingenting. Sue Studio, Phil Collins, og så fik han lavet et hit, der gik globalt. Ja, og så kan han jo sidde og grine af det bagefter. Det betyder faktisk ingenting. Sanne Salmussen, hvis du forstod, fortsætter musikken. Det er timen mellem 8 og 9 på Radio Alfa i dag, altså tirsdag. Og det er den 19. maj. Godmorgen.

0: Boyzone, Love Me Furry, sådan det var også Sanne Samuelsen. Lige før det med, hvis du forstod. Et øjeblik til Bryan Adams og Melanie C. When You're Gone på Alfa.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Det lykkedes ikke for det danske ishockeylandshold at gentage sidste års sensationssejr over Canada ved VM. Danmark tabte kampen 1-5, men på trods af nederlaget leverede holdet en opløftende indsats. I mere end 40 minutter holdt den danske VM-debutant i målet Nikolaj Henriksen de kanadiske stjerner fra at score. Det var først i tredje periode, at Canada fik hul på bylden, og derefter gik det stærkt. Danmark har nu tabt 3 kampe, men en kvartfinale er stadig mulig. Arsenal er meget tæt på at sikre klubbens første engelske mesterskab i 22 år. Det er en realitet efter en 1-0-sejr over Burnley i aftes, hvor Kai Havertz scorede sejrsmålet. Resultatet betyder, at Manchester City skal vinde udkampen mod Bournemouth i aften for at holde liv i mesterskabsdrømmen. Så Arsenal-træner Mikel Arteta er ikke i tvivl om, hvem han hæber på i aften. Jeg vil være den største Bournemouth-fan nogensinde, lyder det fra Arteta. Manchester City skal forberede sig på at tage afsked med Pep Guardiola. Ifølge flere engelske medier er den spanske træner fortid efter sæsonen, der slutter på søndag med en hjemmekamp mod Aston Villa. Guardiola har ellers 1 år tilbage af sin kontrakt, og forventningen er nu, at den tidligere Leicester- og Chelsea-træner Enzo Maresca tager over. Neymar er blevet udtaget til Brasiliens VM-trup og vender dermed tilbage til landsholdet efter næsten 3 års fravær. Valget af Neymar er den største overraskelse i den trup, som er blevet udtaget af landstræner Carlo Ancelotti. Brasilien indleder VM-slutrunden mod Marokko 13. juni.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Brian Adams og Modern EC, When You're Gone. Der blev faktisk ikke brugt ret lang tid på teksten, og Brian Adams har sagt, at ham og Melanie, de klikkede 100% fra starten af. Det var en fantastisk oplevelse for ham at lave den her duet, When You're Gone. Og så er det Belinda Carlisle.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En tysk familie har valgt at flytte hele vejen fra Karlsruhe til Silkeborg for at få mere ro, natur og tryghed i hverdagen for deres to børn. Familien fortæller, at de i dag bor i Gødvad, hvor de oplever korte afstande til skole, cykelstier og adgang til skov og søer som en stor forandring. Faren har fået job i Aarhusområdet, og børnene er faldet godt til i skole og fritidsliv i Silkeborg. Familien er samtidig i gang med at lære dansk og bygge et nyt netværk, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge familien har Silkeborg givet dem den frihed og nærhed til naturen, de savnede i en større tysk storby. Tilbage i 2024 fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme gjaldt for hver anden dyrlæge. Det skriver informationen, som har fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine. Statens Serum Institut, SSI, vurderer, at der er meget lav risiko for at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Meldingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. SSI følger nu udviklingen tæt. USA's præsident Donald Trump er af Qatar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater blevet bedt om at afblæse et planlagt angreb mod Iran i det, der nu foregår seriøse forhandlinger. Det skriver præsidenten i et opslag på sit sociale medie. Angrebet var planlagt til at ske i dag, lyder det. Præsidenten siger desuden til journalister, at de aktuelle forhandlinger med Iran ser positive ud. Mest skyde med regn eller byer er til, men i eftermiddag kan der især i den østlige del komme nogen sol. Temperatur i Østjylland mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind. I aften efterhånden opholdsvejr, men i løbet af natten igen regn vestfra.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Helt deroppe på Priorsvej.
4: Flyggerfarver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
5: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Knacks, Medina, Sao Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
6: Hurra! Butikken ved Design af Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
2: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Carol Chimura var det med Tarzan Boy. Klokken er passeret 9:30. Velkommen til Boom Morgen. Og Bruce Springsteen, der fortsætter musikken med Born to Run, Shania Twain og Lady Gaga og Bradley Cooper. Det er inden klokken, der bliver det.

Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Det er Radio Alfa Mellets bedste sange. Den her, den blev faktisk et af de største country pop hits nogensinde og kæmpe girl power anthem. Altså Man, I Feel Like a Woman. Her Lady Gaga. Tell me.

0: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til

0: en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
5: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Country Club, Do You Really Want To Hurt Me, et øjeblik til Donna Summer. She works hard for the money. Det er lige efter nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: Regatta-arrangør Oliver Serien har fortrykket en opsigtsvækkende episode i Silkeborg, hvor han kastede sin ekskærestes ejendele ud fra sin lejlighed i Nygade. Episoden opstod efter et natligt skænderi, hvor politiet blev tilkaldt og skilte parterne ad. Dagen efter vendte kvinden tilbage for at hente flere ting, hvilket førte til Seringers reaktion. Flere forbipasserende overvejede hændelsen, og billeder af optrinnet cirkulerer. Seringer erkender i Midtjyllands Avis, at situationen eskalerede, og at han ikke er stolt af sin opførsel. Han afviser, at han udøvede vold og forklarer hændelsen med længere tids frustration og meget lidt søvn. Politiet har sigtet ham for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Midt- og Vestjyllands Politi undersøger lige nu en anmeldelse om en eksplosion på Fruerhøjvej i Herning. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Vi spærrer af på stedet, hvor vi kommer til at arbejde over de næste timer. Respekter vores afspærring og anvisninger på stedet, lyder det. Politiet har for nuværende ikke flere oplysninger i sagen. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol.
3: Der er også ved at ske sådan lidt en udvikling i, hvordan man går i byen, og hvornår man går i byen, og netop hvor meget man ønsker, at alkohol skal fyldes. Så der er allerede nogle strømninger i gang, og det er så det, vi skal være med til at sætte lidt mere turbo på.
2: Sagde direktør i Alkohol og Samfund, Maria Koch Opel. De 5 testkommuner bliver offentliggjort til september. Mest skyde med regn eller byer er til, men i eftermiddag kan der især i den østlige del komme nogen sol. Temperatur i Østjylland mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind. I aften efterhånden opholdsvejr, men i løbet af natten igen regn vestfra.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

0: Donna Summer, She Works Hard for the Money, et nummer, Donna Summer bliver inspireret af en et toiletbesøg, hvor hun mødte en kvinde, der var virkelig træt efter langt arbejde. Så derfor så skrev hun den her She Works Hard for the Money. Arrows med McCracy. Vi er i gang med timen mellem 9 og 10 på Alfa.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Vil du lige rette mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Bangles, Manic Monday. Det er Radio Alpha. Det var også The Golden Love Me Like You Do. Nico Wins, Am I Wrong? Det er lige nu Jake Gillespan, der efterfølger med Sansa Fool på Radio Alpha. Det er tirsdag.

0: Jay Gernsband synes at få lidt øjeblik til Annie Lennox på No More Love Yous på Radio Alfa.
1: Tid til at skifte bank. I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Klassikeren, du husker den med Dinah Ross i forgrunden, og så blev den udsat for Phil Collins nogle år senere tilbage i 80'erne. You can't have me love. Jeg er på Øres. Så tak for, du er tilbage med radio. Det er igen i morgen, du klokken bliver 5. Ha' det fantastisk.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud.

0: får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: af de gode gamle fra Elton John. Og så tager jeg over til Boaz, der er tilbage i din radio i morgen, lige efter klokken 5. Nu er klokken blevet 10, vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Regatta-arrangør Oliver Særinger fortryder en opsigtsvækkende episode i Silkeborg, hvor han kastede sin ekskærestes ejendele ud fra sin lejlighed i Nygade. Episoden opstod efter et natligt skænderi, hvor politiet blev tilkaldt og skilte parterne ad. Dagen efter vendte kvinden tilbage for at hente flere ting, hvilket førte til Særingers reaktion. Særinger erkender, at situationen eskalerede og at han ikke er stolt af sin opførsel. Han afviser i Midtjyllands Avis, at han udøvede vold og forklarer hændelsen med længere tids frustration og meget lidt søvn. Politiet har sigtet ham for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Midt- og Vestjyllands Politi undersøger netop nu en anmeldelse om en eksplosion på Fruehøjvej i Herning. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Vi spærer af på stedet, hvor vi kommer til at arbejde over de næste timer. Respekterer vores afspærring og anvisninger på stedet, lyder det. Politiet har for nuværende ikke flere oplysninger i sagen. Ledigheden steg med 700 personer fra marts til april og udgjorde med 92.600 fuldtidsledige 3,1% af arbejdsstyrken, når man korrigerer for sæson. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekrutteringen. Ledigheden stiger oven på fyringsrunder hos Novo Nordisk og i dele af statens administration. Trods stigningen er arbejdsløsheden fortsat meget lav. Teleselskabet 3 oplyser i dag, at deres kunder kan opleve udfordringer ved opkald og adgang til netværket generelt. Fejlen er identificeret, og der arbejdes på højtryk for at udbedre den. Fejlen blev registreret i morges kl. 6.45 og forventes løs kl. 13. Nedbruddet påvirker også kunderne hos Oyster, Flexi og Fastbeat.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten skal du have her nu. Lidt sol hister her med enkelte byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. I aften og i nat halv skyde til skydevejr mod vest efterhånden regn. Og temperatur ned mellem 8 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Earth, Wind and Fire og Let's Groove Tonight. Det er tirsdag. Velkommen til formiddag med fod. Værmæssigt set på en rimelig dag, der kommer byer. Et eller andet med byer resten af ugen, og så kommer der rigtig, rigtig flot vejr i weekenden, næste weekend, med temperaturer helt op til 25 grader. Nå, velkommen til formiddag med fod, nu med en singer, Tearing Up My Heart. Yeah.

Det var Radio, det var Væk mig, og så er det ABBA og Money, Money, Money, der klæbes meget til den gruppe, for de har i sandhed tjent kassen, har de. Efter ABBA, så er det George Michael og Faith her på

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
2: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

Faith til Aerosmith. Og sådan en heavy gruppe, som når man laver hits, så er det næsten altid ballader. Og det er det også i tilfældet her. Aerosmith, de synger deres Amazing her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.

0: fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Diskodagen, der kommer du syge.
7: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner.

0: Reglerne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: that way. I want it that way, fik vi her fra Backstreet Boys. Klokken er 11, vi skal videre.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Regatta-arrangør Oliver Særinger fortryder en opsigtsvækkende episode i Silkeborg, hvor han kastede sin ekskærestes ejendele ud fra sin lejlighed i Nygade. Episoden opstod efter et natligt skænderi, hvor politiet blev tilkaldt og skilte parterne ad. Dagen efter vendte kvinden tilbage for at hente flere ting, hvilket førte til Særingers reaktion. Særinger erkender, at situationen eskalerede og at han ikke er stolt af sin opførsel. Han afviser i Midtjyllands Avis, at han udøvede vold og forklarer hændelsen med længere tids frustration og meget lidt søvn. Politiet har sigtet ham for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Troels Lund Poulsen går efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, altså en mindretalsregering. Det siger Venstres formand på et pressemøde i dag, hvor det er 8 uger siden, at der var folketingsvalg. Jeg vurderer, at den bedste mulighed er at danne en regering, der består af Venstre, LA og Konservative. Derfor er jeg også glad for, at de tre partier er blevet enige om en overordnet økonomisk ramme, siger han på pressemødet. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol.
3: Der er også ved at ske sådan lidt en udvikling i, hvordan man går i byen, og hvornår man går i byen, og netop hvor meget man ønsker, at alkohol skal fyldes. Så der er allerede nogle strømninger i gang, og det er så det, vi skal være med til at sætte lidt mere turbo på.
2: Sagde direktør for Alkohol og Samfund, Maria Koch-Obel.
0: Tak til Alfa-nyderne. Værsigen lidt solhister her med enkelte byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. I aften og i nat halvskyde til skyder mod vest efterhånden regner. Temperatur i aften og i nat mellem 8 og 12 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

10 mellem 11 og 12 startede med Dax's Midnight Runners, og det var den hedder Come On Eileen. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sanger. Her får du en af dem, nemlig Stereo MC's. Step it up her på en dejlig formiddag, og jeg håber, du hygger dig i selskab med os her på Alfa.

TV2 og vil du danse med mig til bage til 70'erne, det er en af de her herlige sange fra Maxine Nightingale og hendes Right Back Where We Started From. Efter den får du Van Halen og Jump. Jeg er Bøjlfærd.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: Det var Van Halen og den her Jump. Og så skal vi en tur i musikkalenderen her for i dag, den 19. maj.
1: Musikkalenderen.
0: 19. maj. På datoen her i 1962 synger Marilyn Monroe i en uforglemmelig udgave af Happy Birthday ved demokraternes fejring i New York af præsident John F. Kennedy 45 års fødselsdag.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: I 1973 på denne dato går Stevie Wonder nummer 1 på den amerikanske hitliste med You're the Sunshine of My Life, som han har skrevet sammen med hustruen Syreeta Wright. Sangen får han en Grammy for som bedst mandlig vokal performance.

Og i 1978 på den dag, du udsætter Dire Straits deres første store single. Den har et indspillingsbudget på 210 pund. Kort efter udgivelsen er Sultans of Swing nummer 1 på hitlisterne, trods det lille.

0: Og i 2007 på datoen her optræder den britiske popstjerne George Michael i Aarhus. Koncerten bliver afholdt på Aarhus Stadion, det der også i dag hedder Sears Park, og var en del af hans europæiske turné. Arrangementet tiltrak stor opmærksomhed og blev betragtet som en af de mest mindeværdige koncerter i byen det år.
1: Musikkalenderen. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange.

0: Et snap.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
3: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sap Paolo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
4: Hurra! Butikken ved Design af Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designa i Kjellerup.

Svadia for News. Og så er det Culture Club Church of the Poisoned Mind. Det var en lang intro, jeg kan lige fortælle dig lidt om vejret. I morgen onsdag får vi regn det meste af dagen. Torsdag første skyde med byer i løbet af dagen. Noget opklaring og kun enkelte byer, måske også enkelt solstrejf. Fredagsvejret mest tørt. Først lidt skyde, men det klarer op med en del sol. Og lørdag nogen sol og temperatur.

Jamen, de her, de er bare historie, fordi de optræder ikke mere. De har lukket butikken på Slaget 12 og har optrådt her de sidste gange. Blandt andet var de på Vejleby Stadion for at synge her i søndags. Det var de for at synge deres hjem til Aarhus. Jeg har faktisk også, at man snakker hele tiden om Malaga og Thomas Helmig, og så kommer jeg sikkert til at snakke om, det er da mærkeligt, at de slet ikke er på banen på Slaget 12 og deres hjem til Aarhus. Det var det så her under festlighederne, før Thomas gik på. Ja. Her er Toto og Afrika på Radio Alfa.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du faglært?

0: eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Will Smith og The Man in Black. Og med den, så er klokken blevet 12. Vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det er nu officielt. Målmanden Nikolaj Larsen skifter Silkeborg IF ud med Vejle Boldklub. Her har han fået en 2-årig kontrakt og oplyser Vejle i dag på klubbens hjemmeside. Med 418 kampe i Superligaen er det en rutineret keeper, som kommer til Vejle. Nikolaj Larsen vandt i 2024 pokalturneringen med SIF. Arrangørerne bag Vejfesten i Silkeborg arbejder på højtryk for at finde en erstatning, efter at Aqua har meldt deres pludselige stop. Ifølge medarrangør Lukas Særinger er det en trist nyhed, men han er optimistisk omkring at finde en værdig afløser snart. Festivalen, der fejrer 10 års jubilæum, har fortsat et stærkt program med navne som Medina og Suspekt. Billetsalget går særdeles godt, og arrangørerne forventer endnu en udsolgt fest i september. Det skriver Midtjyllands Avis. Troels Lund Poulsen går efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, altså en mindretalsregering. Det siger Venstres formand på et pressemøde i dag, hvor det er 8 uger siden, at der var folketingsvalg. Jeg vurderer, at den bedste mulighed er at danne en regering, der består af Venstre, LA og Konservative. Derfor er jeg også glad for, at de tre partier er blevet enige om en overordnet økonomisk ramme, siger han på pressemødet. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet efter 6 dages indlæggelse. Hun skal nu retur til Fredensborg Slot. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Dronningen blev indlagt torsdag i sidste uge med hjertekrampe. Hun fik efterfølgende foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. I den kommende tid skal dronningen have ro, fremgår det af meddelelsen.
0: Tak til Alfa-nyhederne og vejrudsigten. Lidt sol her, og dermed enkelte byer. Temperaturer mellem 12 og 17 grader. I aften er et halvt skyde til skyde vejr. Mod vest efterhånden regn, og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Elton John her på Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Det var den her I'm Still Standing, og så er vi gået i gang med timen mellem 12 og 13. Her er det Nick Kamen og hans I Promised Myself.

Rock Casino, som måske, ja, måske næppe kommer ud og spiller igen. De er noget amputeret, da deres hovedmand og dirigent, og hvad skal man kalde ham, idémageren, han er død. Jesper Wingerleis, der lever ikke længere. Rock Casino fitter her og elsker mig en nat. Så er det Bonnie Tyler, som er i koma. Ja, det bliver da også værre og værre, ligger i Paris. Her er hun med Lost in France.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
3: Hos Biltema.
2: Hvorfor betale mere?
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah?
7: And what was it those kids used to call you?
8: Ma!
7: The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
9: Yeah, you like it?
7: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
6: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
13: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
5: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på midspar.dk/8600.

Og noget af det nyere, han fik lavet inden sin død, nemlig den her næ, næ, næ, det var Kim Larsen selvfølgelig. Og så Hall & Oates lige før den, og Man Eater. Og så er det Robin Gibb, alt for tidligt afdøde Robin Gibb også. Her synger han sin Juliet på Alfa.

Kliché startede den her specielle stil, som også blev efterfulgt af TV2 og flere andre klichéer. Bravo, Charlie. Så skal vi have Katja Goo Goo er klar med deres Too Shy.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
5: Hej.
4: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettet.

0: biler. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Jeg tror en duer, Nene Cherry fra det svenske, og deres 7 Seconds. Klokken er 13.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det er nu officielt. Målmanden Nikolaj Larsen skifter Silkeborg IF ud med Vejle Boldklub. Her har han fået en 2-årig kontrakt og oplyser Vejle i dag på klubbens hjemmeside. Med 418 kampe i Superligaen er det en rutineret keeper, som kommer til Vejle. Nikolaj Larsen vandt i 2024 pokalturneringen med SIF. Arrangørerne bag Vejfesten i Silkeborg arbejder på højtryk for at finde en erstatning, efter at Aqua har meldt deres pludselige stop. Ifølge medarrangør Lukas Særinger er det en trist nyhed, men han er optimistisk omkring at finde en værdig afløser snart. Festivalen, der fejrer 10 års jubilæum, har fortsat et stærkt program med navne som Medina og Suspekt. Billetsalget går særdeles godt, og arrangørerne forventer endnu en udsolgt fest i september. Det skriver Midtjyllands Avis. Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen betragter Troels Lund Poulsens ambition om en VLAK-regering som en prøveballon, som ikke kan flyve. Det siger Løkke, efter at kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i dag har meddelt, at han går efter at danne en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Jeg ved godt, at mandatet var kort 14 dage, men det er forunderligt, at han giver op, når der er 4 dage tilbage, lyder det fra Lars Løkke. Moderaterne skal til regeringsforhandlinger i aften kl. 21. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet efter 6 dages indlæggelse. Hun skal nu retur til Fredensborg Slot. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronningen blev indlagt torsdag i sidste uge med hjertekrampe. Hun fik efterfølgende foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. I den kommende tid skal dronningen have ro, fremgår det af meddelelsen.
0: Tak til Alfa-nyderne, en aktuelle vejrudsigt her kl. 13. Lidt sol hister her med enkelte byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. I aften er nat halvskyde til skydevejr mod vest, efterhånden regn og temperatur ned mellem 8 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Jesper Winther i spidsen for D.I.D. er Sleeping My Day Away. Jesper Winther kan andet end at synge rockmusik. Han er med i The Wall. Den, ja, med. Den afsluttedes her for et par uger siden, hvor jeg var inde og se den i Royal Arena. Og han kan bare det der. Jeg var meget imponeret over ham. Sikken stemme, han havde. Sleeping My Day Away. Nu skal den til udlandet og gad vide, om Jesper Winther skal med, hvor han vinder sig for en periode der. Nu er det Michael Jackson og hans Remember the Time her på 90.

Og der tager mig selv med dagen efter dagen. Ja, sådan er det jo. Dagen efter dagen. I går blev de jo fejret igen. Og så var det jo alle steds nærværende Thomas, der gik på, ikke scenen, men på grønsværet i søndags. Det var så flot. Der var en, der udtalte, hvad kan man forlange mere? Vi har Thomas, og så har vi kongen. Sådan er det. Ja, for kongen kom også. Til stor overraskelse vist for de fleste, så var han der pludselig. Kong Frederik. Next Rick Event, A Walk in the Park her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
3: Hos Biltema.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: of you.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95.

0: 99. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: ordentligt trut i trompeterne her fra Lou Bega. Sidste plade i timen her mellem 13 og 14. Mambo number 5 fik vi. Og så er det tid til nyheder endnu en gang. Det er Henriette Clausen, der læser op. Du får også en frisk vejrudsigt. Og derefter 4 timers eftermiddagsradio starter med Cameo Word Up. Men nu er det altså nyhedstid. Klokken er 14.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Støjvolden ud til Silkeborg Motorvejen, der går under navnet Støjdragen, er ifølge tre lokale borgere blevet politianmeldt. Det skriver TV2 Østjylland. Støjdragen kom i mediernes søgelys, da Silkeborg Kommune modtog jord fra Nordic Waste til at bygge en vold, der ligger ved siden af et nyt boligområde og en børnehave. Her frygtede lokale, at en del af forureningen blev udvasket fra jorden. Ifølge de tre mænd, som går under navnet Gravergruppen, så har de politianmeldt Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning for overtrædelse af miljøgodkendelsen. Uenigheder om en større kontrakt med Deutsche Telekom har ligget som en skygge over servicekoncernen ISS de seneste år. Men nu fortæller ISS, at man har indgået forlig med sin modpart, som samtidig har forlænget aftalen til udgangen af 2035. De positive nyheder har betydet, at ISS-aktien handles knap 5% højere end ved børsluk i går. Uenighederne drejede sig om den hidtidige kontrakt mellem parterne. Den blev indgået i 2019 og omfatter serviceydelser på mere end 8.000 lokationer i Tyskland. Der opstod imidlertid uenigheder om betalinger for omkring 600 millioner kroner. ISS opjusterer nu sine forventninger til omsætningen i år. Sidste år stod en kvinde som hovednavn bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre. Det viser en ny opgørelse fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. Ifølge bestyrelsesleder i IFPI Danmark, Karen Vincent, så er det et vigtigt skridt mod en mere mangfoldig musikbranche. Hun understreger dog, at der fortsat er behov for fokus på området. I løbet af eftermiddagen kan der komme lokale regnbyger med temperaturer mellem 14 og 18 grader. I nat kun regn stedvis og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Den bliver sunget på en meget interessant måde, sangen her. Nærmest lidt nasalt. Her var Cameo, What's Up. Tak til Poul Fod, han tog sig af formiddag med Fod, og så har vi sprunget direkte ind i timen her mellem 14 og 15. Den byder jeg dig rigtig hjertelig velkommen til, og også velkommen til Eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker. Der er masser af god musik på vej til dig, men hvis du mod forventning ikke er helt enig med mit musikvalg, ja, så har du altså den berømte Kattelem. En åbning direkte her til studiet 2075 1111. Skriv endelig til mig, hvis du sidder med et ønske. Matt Woods, Superlove efter Lighthouse Family. Sangen hedder kort og godt Hej, og jeg siger også hej hej, og velkommen til Eftermiddagsradioen her på Alfa.

Super Love fik vi her fra Matt Woods, naturligvis Michael Falk i den vokale forgrund. Det er den 19. maj, og den 19. maj, altså datoen i dag, betyder rigtig, rigtig meget for mig. Det vil jeg gerne berette om senere i timen her. Hvis du hænger på, så får du historien om, hvorfor den 19. maj altså er nærmest min lykkedag. Lige nu er det Buggles, Video Killed the Radio Star. Efter reklamerne, Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, synger han.

0: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
1: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
3: Biltema. Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
8: Fra instruktør Scarlett Johansson.
9: You're so full of shit, Eleanor.
10: Yeah?
9: And what was it those kids used to call you?
10: Ma!
9: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
10: Yeah, you like it?
9: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
8: Eleanors sandhed. I biografen 21. maj.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

Wouldn't It Be Good, sang han Nick Kershaw. Han fik sit store gennembrud tilbage i 1983 med sangen I Won't Let the Sun Go Down on Me. Senere der var han faktisk mest i producerens rolle, hvor han hjalp andre unge, lovende talenter frem. Vi fik ham altså her på Wouldn't It Be Good, og så annoncerede jeg jo før reklamerne, at jeg senere i timen her vil fortælle, hvorfor den 19. maj betyder rigtig meget for mig. Måske har du også en dato, som betyder noget specielt for dig. Du er mere end hjertelig velkommen til at fortælle din historie på 2075 1111. George Ezra tager os med til Budapest om et øjeblik. Nu er det Cher på Radio Alfa.

0: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Jeg vil bruge og bruge, så lød det fra Tøsedrengene. Det er den 19. maj i dag, og det er altså en speciel dag for mig. Lad os tage det fra begyndelsen. Den 19. maj er min salige morfars fødselsdag. Han døde helt tilbage i 1979, men han var et fantastisk menneske, som stadig står knivskarpt i min hukommelse, og han havde altså fødselsdag den 19. maj. Så dels blev tallet 19 mit lykketal, og den 19. maj har altid været min lykkedato. Så da det viste sig, at efter jeg havde friet til min skønne og dejlige kone, dengang af kæreste Susanne, i 2006, at den 19. maj var en lørdag, jamen så var der slet ingen tvivl. Vi blev giftet den 19. maj 2007 med et stort bryllup i pomp og pragt. Og for at afrunde denne her historie, den bedste karakter, jeg nogensinde har fået i skolesammenhæng, det var et 11-tal, og det fik jeg i mundtlig dansk, og jeg trak seddel nummer 19 dengang, og scorede altså et 11-tal med pil opad. Så 19, det er at blive mit lykketal, og den 19. maj er at blive min lykkedato. Har du en lignende historie om et lykketal, en lykkedato eller noget i den stil, så skriv til mig på 20 75 11 11. Her er Soul Sister.

Lidt for mange deler på sidebenene. Hvad gør man ved det? Ja, de fleste de prøver jo en slankekur, således også Kasper Winding. Men det viste sig ikke helt at hjælpe ham. Og hvad gør man så? Ja, så konfererer man med sine venner, og de siger så, prøv en kærlighedskur. Og det lød jo åbenbart til, at den faldt i god jord hos Kasper Winding. Og så er der ellers nyheder kl. 15:00. Vi snupper lige denne her fra Kate Bush. Her er Running Up That Hill. Det

0: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler

0: Abildgaard Gjeller. Spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: klippet fra tv-serien Venner, som er mange betragtes som verdens bedste sitcom. Her fik vi The Rembrandts' I'll Be There For You. Heaven is a Place on Earth, et monster 80'er-hit på den anden side af nyhederne. Klokken er nu 15.00.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, Star Plus og via mobil. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: Ifølge tre lokale borgere ved politiet.
1: Her er nyhederne.
2: Støjdragen kom i mediernes søgelys, da Silkeborg Kommune modtog jord fra Nordic Waste til at bygge en vold, der ligger ved siden af et nyt boligområde og en børnehave. Her frygtede lokale, at en del af forureningen blev udvasket fra jorden. Ifølge de tre mænd, som går under navnet Gravergruppen, så har de politianmeldt Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning for overtrædelse af miljøgodkendelsen. Venstre trækker i dag i land på flere store valgløfter, blandt andet at ulandsbistanden skulle sænkes. Det gælder ikke længere, fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen, da han i dag præsenterede et grundlag for en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, som dog ikke har noget fast og solidt flertal bag sig. Venstre har tidligere sagt, at reduktionen i bistanden skulle styrke velfærden og danskernes sikkerhed. Troels Lund Poulsen fortalte under præsentationen, at Venstre har flyttet sig under de igangværende forhandlinger om en mindretalsregering. Gymnasieelever bør fremover kun have én samlet årskarakter i hvert fag, det foreslår Skoleforeningen Danske Gymnasier. Baggrunden er den udbredte brug af kunstig intelligens, som gør det svært at vurdere, hvad eleverne selv har skrevet. En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 9 ud af 10 elever bruger AI i skolearbejdet, og 2/3 har snydt med det i skriftlige afleveringer. Foreningen foreslår derfor også, at skriftlige eksamener skal være kortere og helt uden hjælpemidler. I løbet af eftermiddagen kan der komme lokale regnbyger med temperaturer mellem 14 og 18 grader. I nat kun regn stedvis og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Heaven is a place on earth, lød det fra Belinda Carlisle. Jeg er i princippet stadigvæk ude efter små historier omhandlende lykkedatoer, lykketal, måske lykkemønter eller andre ting, som man er overbevist om at bringe held og lykke. Sidder du med en god historie, skriv endelig til mig 20 75 11 11. Det er time 2 af Eftermiddagsradioen med Lis Sørensen om et øjeblik. Nu er det Erasure, som synger ABBA. Her får vi Take a Chance on Me.

mine øjne, de skal se sangen, hun er Lis Sørensen. Og så har vi jo talt lidt om lykke og om held. Og jeg har fortalt min egen historie om, at tallet 19 og datoen den 19. maj altid har stået som noget lykkebringende for mig. Men hvad er lykke egentlig? Ja, hvis man skal tro på de undersøgelser, som er lavet gennem tiderne, så er eksempelvis lykke at blive god til noget. Ja, faktisk at blive rigtig god til noget. Lære at spille klaver, lære et fremmedsprog, eller måske det at sætte sig et mål og opnå det. Det skulle være en god lykkefaktor. Man kan også træne sig lykkelig ifølge undersøgelser. Og så er der et lykkepunkt, der hedder, vær en realistisk optimist. Folk, der har en positiv attitude og er generelle optimister, kombineret med et rationelt udsyn, er ofte mere lykkelige og succesfulde, hvis man skal tro den her undersøgelse. Vær mere intim. Et studie fra 2004 viser, at går man fra at have samleje, altså sex, en gang om måneden, til en gang om ugen, ja, så giver det samme mængde lykkefølelse, som hvis man modtog 300.000 kroner ekstra på bankkontoen. Så man må sige, at der er rigtig mange undersøgelser omkring det her med lykke og om held. Hvad er din historie? Skriv til mig, type 75 11 11. Nu er det Kiss, I was made for loving you.

0: Butikken ved Design af Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH Håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
1: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sap Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
2: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah?
8: And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
9: Yeah, you like it?
8: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
7: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
16: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

de store hits fra starten af 80'erne. Her var Depeche Mode, I Just Can't Get Enough. Og så er det ellers Mark Ronson sammen med Bruno Mars. Vi får sangen Uptown Funk om et lille øjeblik. Men først har Lisbeth skrevet på sms'en 20 75 11 11. Hun skriver kort og godt, det er måske naivt, og måske er det en banal historie, men jeg bliver altid lykkelig og glad, når jeg ser alting springe ud om foråret. Når alt bliver grønt, og når blomsterne springer ud, så mener jeg, at det er det lykkeligste og det bedste, der findes. Det giver mig en lykkerus. Jamen Lisbeth, jeg tror, der er rigtig mange, der har det på samme måde som dig. Når det hele springer ud, når sommeren kommer, jamen så bliver vi simpelthen bare glade og lykkelige. One More Time er klar. Her får vi sangen Highland på Alfa.

0: Helt deroppe på Priorsvej.
1: Flyg og farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Under den hvide bro sejler en båd med to. Sådan sang Christian Arhoff og Helga Frier i en gammel film. Men det var altså ikke den version, vi fik her. Det var Anna Lindens sang Under den hvide bro. Du fik også Kim Wilde's You Keep Me Hanging On. Der er nyheder kl. 16:00. Jeg kan også spille Elton John for dig. Den her, den hedder Sacrifice. Du får den lige nu på Radio Alfa.

0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
1: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: ind med Crash og Test og Dummies og deres nynnesang 4 gange MMM. Og der ligger sikkert en del symbolik og gemmer sig bag teksten. Jeg har både hørt og læst teksten rigtig mange gange og har endnu ikke rigtig fundet ud af, hvad den handler om. Måske kan du oplyse mig på sms'en 20 75 11 11. Det er nyhedstid lige nu. Klokken er 16.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: Her er nyhederne. Tog jord fra Nordic Waste til at bygge en vold, der ligger ved siden af et nyt boligområde og en børnehave. Her frygtede lokale, at en del af forureningen blev udvasket fra jorden. Ifølge de tre mænd, som går under navnet Gravergruppen, så har de politianmeldt Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning for overtrædelse af miljøgodkendelsen. Uenigheder om en større kontrakt med Deutsche Telekom har ligget som en skygge over servicekoncernen ISS de seneste år. Men nu fortæller ISS, at man har indgået forlig med sin modpart, som samtidig har forlænget aftalen til udgangen af 2035. De positive nyheder har betydet, at ISS-aktien handles knap 5% højere end ved børsluk i går. Uenighederne drejede sig om den hidtidige kontrakt mellem parterne. Den blev indgået i 2019 og omfatter serviceydelser på mere end 8.000 lokationer i Tyskland. Der opstod imidlertid uenigheder om betalinger for omkring 600 millioner kroner. ISS opjusterer nu sine forventninger til omsætningen i år. Sidste år stod en kvinde som hovednavn bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre. Det viser en ny opgørelse fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. Ifølge bestyrelsesleder i IFPI Danmark, Karen Vincent, så er det et vigtigt skridt mod en mere mangfoldig musikbranche. Hun understreger dog, at der fortsat er behov for fokus på området. I løbet af eftermiddagen kan der komme lokale regnbyer med temperaturer mellem 14 og 18 grader. I nat kun regn stedvis og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Don't Leave Me This Way, sang The Commodores. Og så kunne jeg naturligvis ikke lade være med at gå en smut på nettet, for at finde ud af, hvad den her sang, som jeg afsluttede seneste time, egentlig handler om. Og så vidt jeg kan læse mig frem til, så handler den om barndomstraumer. Det første vers handler om en dreng, som er en del af et biluheld, og da han vender tilbage til skolen, er han forandret. Andet vers handler om en pige, som nægter at gå i bad sammen med de øvrige piger i klassen på grund af et modermærke. Og det tredje vers handler vel i bund og grund om religiøs hysteri, og det er så været gruppen Crash Test Dummies har sammensat. Nå, vi skal ikke se tilbage, vi skal se frem mod timen her mellem 16 og 17, som kommer til at byde på musik fra Knack som et øjeblik. Nu er det først Janet Jackson, her får vi Together Again.

En sang om lygtemændene. Her var Gnags. Og jeg tror, at en mand som Peter A.G., han bliver lykkelig, han bliver glad, han bliver høj af at skrive god musik. Det har han gjort i en årrække, og vi har jo diskuteret lykke og held og lykkefølelser i de sidste par timer. Og hvis vi lige skal have det afrundet, ja, så tager vi lige top 3 over det, som skulle gøre dig allermest lykkelig. Tredjepladsen går til vær sammen med vennerne. At bruge tid med venner genererer større lykke, end det at tilbringe tid med familien, i hvert fald ifølge det her studie. Nummer 2, det er kort og godt, smil. Det kommer formentlig ikke som den store overraskelse, men smil får dig til at føle dig lykkeligere. Det er dog vigtigt, at smilet er ægte. Og så når vi til førstepladsen. Vær tålmodig. Lykken stiger i takt med alderen. Det er efterhånden almen kendt, at graden af lykkefølelse stiger i takt med alderen. Flere studier har vist, at ældre mennesker ofte er de mest lykkelige. Jamen, så har jeg da ikke noget imod at gå ind i min seniorperiode. Jeg er 56, og seniorperioden ligger og lurer lige om hjørnet. Og den kommentar, jeg vil knytte til det, det er, jeg glæder mig til at blive lykkelig. Lars Lilleholt, klovnen er død lige her, og nu Cindy Lauper venter efter reklamerne. Vi får hende på Girls Just Wanna Have Fun.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Arsenal kan i aften sikre sig det engelske mesterskab, samtidig med at Tottenham kan sikre sig overlevelse i Premier League. Hvis Manchester City sætter point til i udkampen mod Bournemouth, er Arsenal mester for første gang i 22 år. Tottenham skal en tur til Stamford Bridge for at møde Chelsea, og hvis Tottenham tager et enkelt point med sig hjem, er overlevelsen så godt som sikret. Ender det med en sejr til Tottenham, er det med sikkerhed, at klubben overlever i den bedste række, på bekostning af West Ham, som dermed må med Burnley og Wolverhampton ned i den næstbedste række. De to engelske Premier League-kampe har start henholdsvis kl. 20.30 og 21.15. Fodbold Danmark gik i mesterskabsslutspillet glip af de to traditionsrige lokalderbys mellem FCK og Brøndby, men som vinder af nedrykningsspillet vandt FCK retten til en europæisk playoff-kamp, hvor modstanderen endte med at blive netop Brøndby. De to ærkerivaler mødes torsdag i en direkte duel om en plads i Europa, og begge mandskaber kan forvente maksimal opbakning. Alle billetter til kampen er blevet revet væk, således også de 2100 billetter, som FCK har fået tildelt til kampen på Brøndby Stadion. Kampen mellem Brøndby og FC København spilles som nævnt torsdag aften med start kl. 18.30. Skader har gang på gang kostet den brasilianske verdensstjerne Neymar lange pauser fra fodboldbanen, men nu er angriberen skadesfri og klar til at tørne ud for det brasilianske landshold. Neymar har ikke været en del af nationalmandskabet siden 2023, men nu er den 34-årige angriber blevet udtaget til den kommende VM-slutrunde. Udtagelsen giver Neymar en sidste mulighed for at føre Brasilien frem til VM-guldet, som den fodboldgale nation ikke har vundet siden 2002. Brasilien er havnet i VM-gruppe C sammen med Skotland, Marokko og Haiti.
2: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sao Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kr., når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kr. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Tidspå dagen, der kommer du syge
5: ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Narcose de la Vita, eller noget i den stil. Her var Eros Ramazzotti. Og så var vi altså en smuttur tilbage i 80'erne sammen med Cyndi Lauper. Vi fik et af de største 80'er hits, Girls Just Wanna Have Fun. Og lige nu, der opfylder jeg et ønske. Og det er Sally, som har skrevet på sms'en 20 75 11 11. Det er Abba, som har ønsket. Her er Mamma Mia.

0: Pukkelen af kviger, men tiderne skifter.
1: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
0: Og vi kan opbevare helt uden diggedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
2: Ja, det skulle da lige være.
1: Svigermor? Ah, det er farlig gods.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
5: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Melek træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

hedder Private Eyes, og det er jo det, man kalder en privatdetektiv i USA. Jeg tror nok ikke, det er en privatdetektiv, der bliver hentydet til her i sangen Private Eyes fra Hall & Oates. Omi fik vi også, og de sang om en cheerleader, og det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og der venter en nyhedsudsendelse kl. 17.00, og derefter dagens sidste eftermiddagstime. Lad os nyde et stykke dansk musik i fællesskab. Her er Laban, giv mig det, jeg. Yes.

Taler man 80'er musik, så kommer man ikke uden om sangen her. I've Had the Time of My Life, hentet fra filmen Dirty Dancing. Bill Medley i selskab med Jennifer Warrens, sangen som afslutter hele filmen, og som også blev det største hit fra filmen. Og det siger ikke så lidt, for der var rigtig mange af de sange, som blev spillet i filmen Dirty Dancing, som efterfølgende blev kæmpe hits. Der er nyheder kl. 17, som allerede nævnt. Jeg tager hul på dagens sidste eftermiddagstime derefter. Her er Santana i selskab med Rob Thomas.

0: Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure. Når hver sekund tæller.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
8: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
7: Men det er ikke kun for jer med små børn.
9: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
7: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Musik hentet fra succesalbummet Slippery When Wet. Her fik vi Living on a Prayer. John Bon Jovi afsluttede denne time. Nu er det tid til nyheder, klokken er 17.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Lokalpolitiet i Silkeborg ønsker ikke at kommentere på Oliver Særingers beskyldninger efter weekendens episode ved hans lejlighed i Nygade. Her måtte politiet natten til søndag rykke ud, da festivalchefen og regattaarrangøren og hans nu tidligere kæreste var røget i totterne på hinanden under et voldsomt skænderi. I en skriftlig udtalelse til Midtjyllands Avis forklarer Oliver Særinger, at politiet optrådte meget aggressivt mod ham, og at han blev skubbet så hårdt af en kvindelig betjent, at han slog hovedet. Politikommissær Kent Sølkær Jensen siger, at han ikke kender til beskyldningerne og ikke kan kommentere på dem. Oliver Særinger siger i dag til Midtjyllands Avis, at han ikke har planer om at gøre mere ved sagen. Politiet måtte atter rykke ud søndag formiddag, hvor Oliver Særinger smed kvindens tøj og tasker ud af et vindue fra sin lejlighed. Denne gang blev han anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og for at forvolde fare for andre mennesker, da en forbipasserende kvinde på Nygade nær var blevet ramt i hovedet af en flyvende taske. Jens Frederik Nielsen, der er formand for Grønlands regering, kommer ikke til at deltage, når det nye amerikanske konsulat i Nuuk åbnes på torsdag. Da det amerikanske konsulat genåbnede i Nuuk i 2020, så skete det med deltagelse af flere medlemmer af regeringen, heriblandt Jens Frederik Nielsen, som dengang var Grønlands minister for erhverv og råstoffer. Meldingen fra den grønlandske regeringsleder kommer, mens USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hubbery, er i Grønland. I nat får vi skydevejr og stedvis lidt regn med temperatur mellem 8 og 12 graders varme. I morgen fortsætter med skydevejr med regn og temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Lad os tage til stranden, ville sangen hedde, hvis den var indspillet på dansk. Nu er den indspillet på spansk af et italiensk band ovenikøbet. Sangen handler dybest set om atomprøvesprængninger. Her var Reggiera og deres Vamos a la Playa. Og vi er kommet godt i gang med en ny time. Timen her mellem 17 og 18, som lige nu byder på musik fra The Boss himself. Her er Bruce Springsteen. Dansk musik derefter.

første tur på turen til Philadelphia, og det var i selskab med Bruce Springsteen. Og så besøgte vi ellers bjergene på Mols, Paul Krebs på Radio Alfa. Kære fisker, skriver Rikke, vil du ikke nok spille Morten Talkin med sangen Sherry, Sherry Lady? Rikke har skrevet på sms'en 20 75 11 11. Det er du også mere end hjertelig velkommen til, hvis du skulle sidde med et ønske. Og Rikke, du får din vilje. Her er tyske Morten Talkin. En smut tur tilbage til 80'erne endnu en gang. Oh, I

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Arsenal kan i aften sikre sig det engelske mesterskab, samtidig med at Tottenham kan sikre sig overlevelse i Premier League. Hvis Manchester City sætter point til i udkampen mod Bournemouth, er Arsenal mester for første gang i 22 år. Tottenham skal en tur til Stamford Bridge for at møde Chelsea, og hvis Tottenham tager et enkelt point med sig hjem, er overlevelsen så godt som sikret. Ender det med en sejr til Tottenham, er det med sikkerhed, at klubben overlever i den bedste række, på bekostning af West Ham, som dermed må med Burnley og Wolverhampton ned i den næstbedste række. De to engelske Premier League-kampe har start henholdsvis kl. 20.30 og 21.15. Fodbold Danmark gik i mesterskabsslutspillet glip af de to traditionsrige lokalderbis mellem FCK og Brøndby, men som vinder af nedrykningsspillet vandt FCK retten til en europæisk playoff-kamp, hvor modstanderen endte med at blive netop Brøndby. De to ærkerivaler mødes torsdag i en direkte duel om en plads i Europa, og begge mandskaber kan forvente maksimal opbakning. Alle billetter til kampen er blevet revet væk, således også de 2100 billetter, som FCK har fået tildelt til kampen på Brøndby Stadion. Kampen mellem Brøndby og FC København spilles som nævnt torsdag aften med start kl. 18.30. Skader har gang på gang kostet den brasilianske verdensstjerne Neymar lange pauser fra fodboldbanen, men nu er angriberen skadesfri og klar til at tørne ud for det brasilianske landshold. Neymar har ikke været en del af nationalmandskabet siden 2023, men nu er den 34-årige angriber blevet udtaget til den kommende VM-slutrunde. Udtagelsen giver Neymar en sidste mulighed for at føre Brasilien frem til VM-guldet, som den fodboldgale nation ikke har vundet siden 2002. Brasilien er havnet i VM-gruppe C sammen med Skotland, Marokko og Haiti.
2: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik. Via din lokale, uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek. Hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
3: Hurra! Butikken ved Design og Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designa i Kjellerup.
4: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
5: Hos Biltema.
4: Hvorfor betale mere?
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

Smash Mouth og sangen All Star. Og meget apropos en kæmpe stjerne, så skal vi efter reklamerne være i selskab med en pige, som har solgt så mange albums, at hun er den bedst sælgende musiker i nyere tid. Flere af hendes albums har slået salgsrekorder i USA, og det er til trods for, at hun har sine musikalske rødder i countrymusikken. Hun har dog opnået stor anerkendelse inden for sit arbejde med både dancepop og synthpop, og hun har vundet i alt 14 Grammy-priser. Ja, det er så afgjort en superstjerne, som venter efter reklamerne. Første Bee Gees, her får vi deres disco-hit You Should Be Dancing.

0: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
1: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer. Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sao Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
2: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Hey Little Girl sang Ice House, og så krævede det ikke den store ledvogtereksamen at gætte sig frem til, at det naturligvis var Taylor Swift, jeg spillede efter reklamerne. Vi fik hende på Shake It Off. Det var tirsdagens udgave af Eftermiddagsradioen. Det er stadigvæk min lykkedag, og må ikke, at jeg skal ud og have mig en god bid brød sammen med min pragtfulde kone, med hvem jeg altså fejrer 19 års bryllupsdag i dag. Tillykke til mig, tak til dig, der lyttede med. I morgen onsdag er jeg klar igen i samme tidsrum, 14-18. Love the one you're with, får vi her fra radio, samtidig med, at jeg takker af. Det er for øvrigt til Per Larsen, som overtager efter klokken 18. Ha' en god tirsdag, vi høres ved. Hej.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse.

0: overskud til hinanden.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah?
5: And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
5: Yeah, you like it?
6: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
4: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Glenn Frey, The Heat Is On. Tak til Niels, som berigede os med Allesøs eftermiddag denne tirsdag. Jeg er Per Laursen, klar med de næste 4 timers aftenradio, men først skal vi have sidste nyt for Alfenyhederne. Klokken er 18.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Lokalpolitiet i Silkeborg ønsker ikke at kommentere på Oliver Særingers beskyldninger efter weekendens episode ved hans lejlighed i Nygade. Her måtte politiet natten til søndag rykke ud, da festivalchefen og regattaarrangøren og hans nu tidligere kæreste var røget i totterne på hinanden under et voldsomt skænderi. I en skriftlig udtalelse til Midtjyllands Avis forklarer Oliver Særinger, at politiet optrådte meget aggressivt mod ham, og at han blev skubbet så hårdt af en kvindelig betjent, at han slog hovedet. Politikommissær Kent Sølkær Jensen siger, at han ikke kender til beskyldningerne og ikke kan kommentere på dem. Oliver Særinger siger i dag til Midtjyllands Avis, at han ikke har planer om at gøre mere ved sagen. Politiet måtte atter rykke ud søndag formiddag, hvor Oliver Særinger smed kvindens tøj og tasker ud af et vindue fra sin lejlighed. Denne gang blev han anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og for at forvolde fare for andre mennesker, da en forbipasserende kvinde på Nygade nær var blevet ramt i hovedet af en flyvende taske. Gymnasieelever bør fremover kun have én samlet årskarakter i hvert fag, det foreslår Skoleforeningen Danske Gymnasier. Baggrunden er den udbredte brug af kunstig intelligens, som gør det svært at vurdere, hvad eleverne selv har skrevet. En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 9 ud af 10 elever bruger AI i skolearbejdet, og 2/3 har snydt med det i skriftlige afleveringer. Foreningen foreslår derfor også, at skriftlige eksamener skal være kortere og helt uden hjælpemidler. Jens Frederik Nielsen, der er formand for Grønlands regering, kommer ikke til at deltage, når det nye amerikanske konsulat i Nuuk åbnes på torsdag. Da det amerikanske konsulat genåbnede i Nuuk i 2020, så skete det med deltagelse af flere medlemmer af regeringen, heriblandt Jens Frederik Nielsen, som dengang var Grønlands minister for erhverv og råstoffer. Meldingen fra den grønlandske regeringsleder kommer, mens USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hubbery, er i Grønland. I nat får vi skydevejr og stedvis lidt regn med temperatur mellem 8 og 12 graders varme. I morgen fortsætter med skydevejr med regn og temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Stort hit fra 80'erne her fra Spandau Ballet. True. Det er nok det allerstørste, de har lavet sådan igennem tiderne. Jeg er Per Larsen. Jeg kan godt love dig for store hits fra de sidste 5 årtier hele vejen til kl. 22 i aften. Rasmus Seebach her, Øde Ø. Velkommen til.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

fantastisk hit fra 1992. Nice Device. Og Cold Corona. Nice Device, som jo blev dannet i Aarhus. Og ved du hvad, de eksisterede sådan cirka til 1996. Det er jo ikke så mange år. Men på de 3-4 år, der nåede de at sælge ikke færre end 500.000 plader. Altså LP'er, de udgav to albums. Gibson Brothers, nu her på Radio Alpha, kan sætte mig videre.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

Ed Sheeran, Galway Girl. Galway, det er en fantastisk by, som jeg havde en plan om at skulle have besøgt her for et par år siden. Det blev så lige udskudt til fordel for noget andet rigtig dejligt med ferie. Men det kommer til os her om et par år. Så tager vi til Irland igen, og så bliver det for alvor Galway. Nu er det PM Dawn. Kan du huske den her? Sætter Drift og Memory Bliss. Cool and the Gang, Celebration. Hvis der skal være noget at fejre her bagefter, så gør vi da bare gerne det, ikke?

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.

0: Let's celebrate. Det her var et af de allerstørste fra Cool and the Gang.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.
0: Og fra amerikansk superpop til dansk superpop, her er Dodo Dodo's Hvis det bliver.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Og tidligere var det Dodo Dodos, hvis det bliver. Jeg vil ikke sige, at det bliver sådan helt stille lige nu. Måske lige bare lige et splitsekund her, for nu har The Brothers Beyond til dig. The Harder I Try. Det er et gedigent dejligt hit, som har Motown-anere.

Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: billigere bliver det. Normalt altid faste lave priser.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Prince giver den helt ud her på Little Red Corvette. Og med pladen her, så kom det også ud af timen mellem 18 og 19, så godt at finde det. Men der er masser af hits også i den nye time at hente og synge med på, men først skal vi have alfanyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En konflikt mellem kriminelle grupper i Herning er eskaleret, og derfor opretter politiet nu to visitationszoner i byen. Først var der et skyderi søndag aften, og kort efter var der to påsatte brande i Ikast. Her til morgen er en håndgranat eksploderet på en altan, og politiet kobler sagerne sammen og frygter, at der kan komme flere konfrontationer. I zonerne kan politiet visitere folk og biler uden en konkret mistanke. Visitationszonerne trådte i kraft i dag kl. 17. Jens Frederik Nielsen, der er formand for Grønlands regering, kommer ikke til at deltage, når det nye amerikanske konsulat i Nuuk åbnes på torsdag. Da det amerikanske konsulat genåbnede i Nuuk i 2020, skete det ved deltagelse af flere medlemmer af regeringen, heriblandt Jens Frederik Nielsen, som dengang var Grønlands minister for erhverv og råstoffer. Meldingen fra den grønlandske regeringsleder kommer, mens USA's særlige udsendinge til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, er i Grønland. Den døde pukkelhval Timmy, der har ligget strandet ved Anholt siden torsdag, skal nu fjernes. Det oplyser Miljøstyrelsen. Styrelsen vurderer, at hvalen ellers vil blive liggende og være til gene for gæster og lokale. Hvalen ligger på en velbesøgt strand, og Miljøstyrelsen opfordrer folk til at holde afstand, da der kan være smittefare. Der arbejdes på en løsning, hvor det også bliver muligt at obducere hvalen og sikre prøver til forskning. I løbet af i aften mulighed for enkelte byer, men også lidt eller nogen sol og senere mest tørt med mere klart vejr. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Where's my man? Velkommen til Allertidens Aften. Her var du alt for det tirsdag, den 19. maj. Nøj, det begynder at gå den rigtige vej, med hensyn også til vejret. Det skulle blive rigtig godt, når vi kommer hen i nærheden af pinsedagene. Og der er nok mange, der allerede nu, selvom det kun er tirsdag, glæder sig til pinsedagene med ekstra frihed, ja. Det mørke Jylland nu, her er TV2. Jeg er Per Larsen. Velkommen til en ny time her tirsdag aften på Alfærd.

Sense Up You. Og det mørke Jylland var lige forbi os tidligere. Stort hit af TV2 selvfølgelig. Så har jeg Dolly Parton til dig. Den ved jeg, du kender, den her. Jolene, vi skal tilbage i tiden.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Hurra! Butikken ved Design af Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.

Lucas Graham, Mama Said. Og det var Billy Joel tidligere, Uptown Girl, et af de her dejlige up-tempo-hits, som Billy Joel, han virkelig kan. Men han kan også det modsatte, og lave de her fantastiske, skønne ballader. Nu har jeg et one-hit wonder klar til dig. Her er Tom Cochran, Life is a Highway.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.

0: We got news for you.
1: You better listen.

With the girls, it's raining men. Oh ja, men hvis nu har været the weather men, så kan vi jo lave den om til it's raining girls. Det er nok lidt for meget at forlange her på en tirsdag aften. Jeg savner dig. Det her er et stort hit fra Rock Casino.

Det handler i dybest set om et one night stand, det her. Fra gruppen Hearts, All I Wanna Do Is Make Love To You. En stor flot historie blev der sunget om her. Så er det ABC. Det her er Radio Alfa og alle tiders bedste sange. Her er The Look of Love.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og

0: stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah? And what was it those kids used to call you?
3: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
3: Cut your hair, I see.
4: Yeah, you like it?
3: I liked it better when it was long.
5: She's gonna live forever.
4: I know.
2: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.

0: Køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Wet, wet, wet, Angel Eyes, Home and Away hedder den her. Og så kom vi ud af timen godt og vel mellem 19 og 20. Sidste nyt for alfenhederne er klar, og så er der også masser af nye hits til dig fra de sidste 5 årtier i den næste time.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Drabsdømte Philip Vest har under nylige afhøringer med Sydsjællands og Lolland Falsters politi tilstået drabet på 17-årige Emilie Meng. Det oplyser hans forsvarsadvokat Karina Skov. Hun forklarer, at tilståelsen skyldes, at Philip Vest ønsker at tage ansvar. Det er ikke klart, hvornår tilståelsen af drabet helt præcis har fundet sted, men ifølge Berlingske skete det for nylig. I juni 2024 blev Philip Vest idømt livstid for en lang række alvorlige forbrydelser. For uden drab blev han også kendt skyldig i frihedsberøvelse, voldtægt og drabforsøg mod en 13-årig samt et overfald på en 15-årig efterskolepige. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt ville ikke svare på spørgsmål fra pressen, da han her til aften ankom til regeringsforhandlinger med kongelige eftersøger Troels Lund Poulsen. Det sker på trods af, at partiet har givet store politiske indrømmelser for at bane vejen for en ny borgerlig regering. I forståelsespapiret for Venstre, De Konservative og Liberale Alliance står der blandt andet, at Danmark skal nå vores klimamål, og at udviklingsbistanden ikke skal reduceres. Partiet accepterer også at holde sig inden for de internationale konventioner, som de ellers ønsker at opgøre med. I løbet af i aften mulighed for enkelte byer, men også lidt eller nogen sol, og senere mest tørt med mere klart vejr. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stadigvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Dried. Velkommen indenfor til tirsdag aften på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, hænger på et par timer endnu, hele vejen til klokken 22, som jeg plejer. Her er Sanne Salomonsen endelig fri. Ja, velkommen til. Jeg troede det.

Set Joy Ride. Og Roxette's It Must Have Been Love, det er lige den sang, jeg kommer til at tænke på lige nu. Og det gør jeg, fordi her i weekenden, der kom jeg lige til at se Pretty Woman igen, igen, igen. Jeg synes stadigvæk, det er en fantastisk dejlig film. Nu er det Diana Ross her på Alpha, Upside Down.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

2013. Hun vandt Melodigrampriet med den her, Emily the Forest, Only Teardrops, og også det internationale, og det blev så ikke Danmark, der vandt her i lørdags, men Albanien, dem skal vi se mere til næste år. Nu er det John Farnham, That's Freedom. I don't

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
2: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
3: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
2: Nå. Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?

Men at work, who can it be now? Men at work, som jo er Australier. Og det er en tilfældighed, er det faktisk, at John Farnham, som jo også er Australier, That's Freedom, var forbi os tidligere. Lidt senere i timen her, så er der et stort kendt riff til dig fra Aerosmith. Kan du huske den? Walk This Way hedder den, og den kommer til dig sådan om et par pladers tid. Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, har jeg lige efter tøsedrengene her slippet fri her på Alfa.

Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Og tonight, ja. For et par plader tid siden, der teasede jeg for en stor hit for Aerosmith. Den kommer her, Walk This Way.

0: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
2: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Swing Ancestor Surrender. Og det skal vi også overgive os til alfanyhederne og en ny time af Alletiders Aften. Ja, klokken er 21.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: EU lover hjælp til de landmænd, der er ramt af kraftigt stigende priser på gødning, som krigen mod Iran har forsaget. Det fremgår af en plan til støtte for sektoren, som blev fremlagt i dag. Ifølge EU's landbrugskommissær Christoph Hansen vil de støtte europæiske landmænd, så de kan købe den gødning, de har brug for til næste høstsæson. Stigningen i prisen på gødning, der er kommet efter lukningen af Hormuzstrædet, risikerer at presse priserne på fødevarer op i hele EU. Som et første skridt vil EU-kommissionen frigive de ca. 1,5 milliarder kroner, der ligger i EU's krisefond for landbruget. Derudover foreslår de at skyde et betydeligt beløb i fonden inden sommeren. Drabsdømte Philip West har under nylige afhøringer med Sydsjællands og Lolland Falsters politi tilstået drabet på 17-årige Emilie Meng. Det oplyser hans forsvarsadvokat Karina Skov. Hun forklarer, at tilståelsen skyldes, at Philip West ønsker at tage ansvar. Det er ikke klart, hvornår tilståelsen af drabet helt præcis har fundet sted, men ifølge Berlingske skete det for nylig. I juni 2024 blev Philip West idømt livstid for en lang række alvorlige forbrydelser. For uden drab blev han også kendt skyldig i frihedsberøvelse, voldtægt og drabforsøg mod en 13-årig samt et overfald på en 15-årig efterskolepige. I løbet af i aften mulighed for enkelte byer, men også lidt eller nogen sol og senere mest tørt med mere klart vejr. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Frankie Goes to Hollywood, Relax. Det er ikke, at man kan sådan slappe af til nummer fra her for Frankie Goes to Hollywood. Lidt svært måske, men jeg håber, du er klar på en ny time her tirsdag aften med store hits for de sidste 5 årtier. Helt alene her i News. Og så kan du også klæde dig til George Michael og Elton John, Leonard Skinner og Coldplay inden for de næste 10 minutter.

kæmpe hit, duet, ja, for Elton John og George Michael, Don't Let the Sun Go Down on Me. Det er jo en af de helt store for Elton John, som George Michael gav til en koncert, og så fik publikum så virkelig en på opleveren, der lige pludselig Elton John, han kom ind på scenen og gav den fuld gas sammen med netop George Michael. Det har været en stor aften, det kunne jeg godt forestille mig. Tilbage i tiden nu her på Alfa, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel. Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
3: Hos Biltema.
2: Hvorfor betale mere?
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
7: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah?
8: And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
8: Do you like it?
9: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
7: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
11: Every day.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

er sky full of stars. Jamen, det er bare at kigge op på stjernehimlen, når det bliver mørkt. Så er der masser af muligheder. Det her var et af de helt store hits fra Coldplay. Coldplay, som jo fra tid til anden lige pludselig finder på at give en 5-6 koncerter på Wembley Stadion i London. Lige streg inden for en 14 dage, 3 uger. Man skal have lyst til det. Good stuff. Det her er B-52's.

0: podcast af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
2: Hurra! Butikken ved Design af Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designa i Kjellerup.

Vi lukker øjnene. Der var det Go West, We Close Our Eyes. Og før den var det B-52's Good Stuff. B-52's kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig at opleve live. Jeg så en koncert med dem en gang sidste år, og jeg skal lige love for, jeg blev hængende på det yderste af kanten i bordet, og blev bare tryllebundet i hele koncertens længde. De kan det der med at komme ud over scenekanten. Tæt på ækvator, det her er Lis Sørensen her på 90.

Ramazan Ramazzotti, Pio Bella Casa. Og det er i særdeleshed ikke italiensk for begynder om tværtimod. Jeg er Per Larsen, tak for nu. Bliv hængende her, Radio Alfa, resten af tirsdagen, for Søren Dahl er klar med Late Night her lige efter kl. 22. Kan du have det godt.

0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
1: Dealsdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
12: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
11: Men det er ikke kun for jer med små børn.
13: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
11: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Vil du lige rette mig solcremen?
17: Værsgo.
16: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
18: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner.

0: via Let's Dance, og da han gik bort, der kom der lidt flere detaljer om, hvad der skulle ske med formuen. Og det er faktisk sådan, at enken er sikret, og det har børnene også. Det har han gjort igennem mange år for at sikre sig, at de kunne leve et godt liv, når han ikke var der længere. Så har sagt Chris Rea her på Radio Alpha Let's Dance. Og så er der nyheder. Chris Rea Let's Dance, og da han gik bort, der kom der lidt flere detaljer om, hvad der skulle ske med formuen. På FN, og det er faktisk sådan, at enken er sikret, og det har børn også. Er Radio Alpha Silkeborg. Gennem mange år for at sikre sig, at de kunne leve et godt liv, når han ikke var der længere. Så har sagt Chris Rea her på Radio Alpha Let's Dance. Og så er der nyheder.
1: De radikales politiske leder Martin Lidegaard forventer ikke, at en regering over midten kommer til at blive en realitet. Det siger han før regeringsforhandlingerne her til aften i København. Han tolker Venstres seneste udmeldinger sådan, at partiet har opgivet ideen. Det sker efter, at kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i stedet har foreslået en regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance. En idé, som Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kalder for en prøveballon, som ikke kan flyve. EU lover hjælp til de landmænd, der er ramt af kraftigt stigende priser på gødning, som krigen mod Iran har forsaget. Det fremgår af en plan til støtte for sektoren, som blev fremlagt i dag. Ifølge EU's landbrugskommissær Christoph Hansen vil de støtte europæiske landmænd, så de kan købe den gødning, de har brug for til næste høstsæson. Stigningen i prisen på gødning, der er kommet efter lukningen af Hormuzstrædet, risikerer at presse priserne på fødevarer op i hele EU. Som et første skridt vil EU-kommissionen frigive de ca. 1,5 milliarder kroner, der ligger i EU's krisefond for landbruget. Derudover foreslår de at skyde

0: betydeligt beløb i fonden inden sommeren. Her i løbet af natten vil der være skyet fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn, især i de vestlige dele af landet. Temperaturerne vil være mellem 7 og 12 grader med en svag til jævn vind fra sydøst.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

har efterlyst noget af det tøj, hun har optrådt i ved koncerterne. Ikke fordi det kan købes igen, men det har en rigtig stor affektionsværdi for hende. Og man må håbe, at på et eller andet tidspunkt er der nogen, der køber til korset og får det afleveret tilbage. Her var det Madonna, Express Yourself. Og så velkommen her til tirsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sondal og har frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Solo Asylum på Radio Alfa og Runaway Train. Call you.

Anne-Lotte Michelsen og Magneter, og hun er også på turné her i 2026. Det er hun sammen med Maria Bramsen på det, der hedder Tøsedrengetur. Men det skulle da ikke undre mig, hvis man kommer til at høre nogle historier fra hele karrieren, men også nogle af sangene efter Tøsedrengene. Der kunne den her jo være et rigtig godt bud. Og faktisk lige om lidt en sang, som blev tema til en James Bond-film, og det var altså noget af et stunt at få lov til at lave det, især i 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne, starten af 90'erne. Duran Duran er klar lige om lidt med Virtual Kill. Her er Stevie Wonder og Superstition.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hver sekund tæller.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

hører titlen, så tænker jeg altid på undergrundstogene i London. Netop fordi, når togene kommer ind på stationen, så siger en stemme, mind the gap, please mind the gap. Og det er sådan en flink og behagelig stemme. Jeg kan love dig for, at der kommer en anden stemme, hvis folk ikke skal stene toget, fordi der er for mange i toget. Så er det en meget vred mand, der lige pludselig siger noget. Her var det Nabi her på Radio Alfa, mind the gap. Og hvis du følger med i Pet Shop Boys på de sociale medier, så ved du, at der sker rigtig mange forskellige ting omkring dem. De giver selvfølgelig deres normale koncerter med alle de kendte numre. De har også begyndt at lave sådan nogle specielle koncerter med de ukendte numre. Og så er der også lige bogen, og så er der mange andre ting. Så de er travlt, de to herrer der. Her er Pet Shop Boys på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.

Det var 1992, han lavede protestsangen mod EU og valget. Det var Kim Larsen og Danias Have. Og det var altså dengang, vi skulle stemme, om vi ville være med i de fire nye ting, der skulle ske i EU, eller vi ville være udenfor. Det blev altså til de her berømte forbehold. Her var det som sagt Kim Larsen og Danias Have. Hvor det nu er tid til Lips Incorporated og Funky Town.

En fantastisk stemme, hvis du spørger mig stadigvæk, Lisa Stansfield her med Change. Og så er nyhederne klar her, når klokken den er 23. Og den første sang, du kan høre efter 23, det er Ray Parker Jr. og Ghostbusters. Her er det Aaron Dee Dee på Radio Alpha. Og sommer i sanserne. Cool.

0: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
9: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gave.

99 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Hun har aldrig fortalt, hvem hun har lavet en stikpille til i den her sang her. Der er mange gode bud på, hvem det kunne være. Men Carl Simon har ikke sagt noget endnu. Her var det Y på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg.
2: Martin Lidegaard forventer ikke, at en regering over midten kommer til at blive en realitet. Det siger han før regeringsforhandlingerne her til aften i København. Han tolker Venstres seneste udmeldinger sådan, at partiet har opgivet ideen. Det sker efter, at kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i stedet har foreslået en regering med Venstre, de konservative og Liberale Alliance. En idé, som Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kalder for en prøveballon, som ikke kan flyve. EU lover hjælp til de landmænd, der er ramt af kraftigt stigende priser på gødning, som krigen mod Iran har forsaget. Det fremgår af en plan til støtte for sektoren, som blev fremlagt i dag. Ifølge EU's landbrugskommissær Christoph Hansen vil de støtte europæiske landmænd, så de kan købe den gødning, de har brug for til næste høstsæson. Stigningen i prisen på gødning, der er kommet efter lukningen af Hormuzstrædet, risikerer at presse priserne på fødevarer op i hele EU. Som et første skridt vil EU-kommissionen frigive de ca. 1,5 milliarder kroner, der ligger i EU's krisefond for landbruget. Derudover foreslår de at skyde et betydeligt beløb i fonden inden sommeren.

0: Her i løbet af natten vil der være skyet fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn, især i de vestlige dele af landet. Temperaturerne vil være mellem 7 og 12 grader med en svag til jævn vind fra sydøst.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Thomas Helmig er det der. Og i søndags, der var det live, det foregik på Vejby Stadion, AGF's midlertidige stadion, hvor han sang Malaga live. Det er den sang, de bruger som introsang til AGF-kampen, når de er på hjemmebane. Velkommen til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, og er ham frem til 24. Ha' det M&P.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.

0: Til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Genren hed indie-pop. Det var en genre, som nærmest blev dannet dengang, at Fondy kom med de første sange. Her fik du Some Nights på Radio Alpha. Og lige nu er Survivor klar. Det er med Burning Heart.

var sidste år på Smukfest, hvor du kunne opleve dem optræde. Det gjorde de i anledning af, det var 35 år siden, at Techno Crap Get Serious den blev udgivet. Og så spillede de selvfølgelig også nogle af deres andre velkendte numre. Et af dem fik du lige her. Det var Cotton Move og I'm Alive på Radio Alpha. Og her er det Søs Finger, og hold øje med dig.

Skræk på Radio Alfærd, What Can I Say? Og så er der også tid til at slutte late night af for den her tirsdag aften. Her når klokken er 24, er der Alfa Popland, og så vender jeg tilbage igen i morgen klokken 22 til onsdagens udgave late night. Ha' det, Anne Linder, Makita Satter, glå på vinduer, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: 40.000 kroner til nye skydeskiver, 20.000 kroner til renovering af klubhus, 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
3: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl.